I na koncu ovo je bila svirka na dvojnici, putnička, na veliki glas. Snimanje je izvršeno u Vrućici u kasnu jesen 1955. godine. U članku Intonacija dvojnica u Muzeju Bosanske Krajine, koji je štampan u zborniku krajiških muzeja u godištu 63-64, opisao sam i ispitao 7 dvojnica. Bez obzira na njihovu veličinu, razmak između rupica ili promjer cijevi, njihove ljestvice ili bolje rečeno ljestvični isječci su gotovo isti, ali se nešto razlikuju od ostalih ljestvica našeg muzičkog folklora. Tu nema velikih terca ni čistih kvinti. Zatim poluton je malo veći, a cijeli ton malo uži, manji. Svirka na dvojnicama je uskog obima, kreće se u intervalu kvarte ponekad do kvinte. To je ono već ranije spominjano tetrakordalno muziciranje, vrlo slično dvoglasnom seljačkom pjevanju, kao što je jednoglasno slično svirci na guslama. Mnogi naučnici naših strani bavili su se ispitivanjem naših narodnih instrumenata. Franjo Kuhač, Božidar Širola, Milovan Gavaci, Cvjetko Rihtman, Branko Marić, a od stranih Gustav Beking, Walter Winch, Peter Bremze, a naročito ističem Kurta Saksa, poznatog stručnjaka za muzičke instrumente narodne i umjetne. On je napisao poveći članak Über eine bosnische Doppelflöte o bosanskoj dvojnici. U zborniku krajiških muzeja za godinu 68-69 dao sam kratak prikaz ovog članka, pa ću neke refleksije o intonaciji u vezi s tim radom Kurta Saksa ovdje iznijeti. Na pitanje čemu služi udvajanje jedne cijevi, Saks daje sasvim tačne odgovore. Pojačanje zvučnog intenziteta, primitivni oblik višeglasja i boja. Flautni tonovi u donjem registru su šupi, tamni, to nije pun jedar nego vazdušast. Tako i na dvojnici ako duvamo u svaku cijev posebno. Ali čim zaduvamo u obje cijevi, osjetit ćemo da je ton puniji, ali i mekši. Ton, da kažem, nije ukočen, nego gibak i talasast. Ali ne samo tonska boja i intenzitet kao posljedica udvojenosti, nego labilnost u intonaciji daju dvojnici onu specifičnu boju ugođaj, melanholičnu draž i neku bezazrenu umilnost. Dvojna svirala izaziva udare koji obično pristaju uz meku melanholiju pastirskih melodija, a i stari Grci su udvajali sviralu da bi opet dobili čulno bujne vibracije i služili se njome uz vino. Citat po Kurtu Saksu. Ti udari su treptaji o kojim je bilo govora u početku izlaganja, a nastaju zbog sitnih razlika u intonaciji pojedinih istih tonova na jednoj i drugoj cijevi dvojne sviraljke u čitavom njeznom opsegu, a najviše u donjem registru kad svirač svila na malu paru. Ovo je bila stilizacija akustičkog fenomena, odnosno citat iz radova Božidara Širole. Intervali koji nisu podudarni ni sa temperovanim, ni sa prirodnim tonskim nizom, slično kao na sazu, čine na slušaoca dojam muzike koja treperi i vibrira bojom prirode oko sebe i štimogom svog ambijenta. Da li je geometrijska konstrukcija raspoređaja rupica nametnula takvu intonaciju koja je neprekidnim kontinuitetom postala norma, ili se sluh anonimnog muzičara iz naroda

0: Bio je ovo snimak emisije Tragom folklora Bosanske krajine, koji je u programu Radija Banja Luka emitovan 12. avgusta 1980. godine. Ova, kao i još 9 emisija, prilog su istoimenoj knjizi profesorice Biljane Smajlagić, docentice na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, u kojoj je profesorica skrenula pažnju na ovaj vid djelovanja našeg čuvenog akademika Vlade Miloševića. U završnici emisije BH Radija 1 Selu u pohode izdvajamo dio intervjua sa profesoricom doktoricom Jasminom Talam sa Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koji smo snimili 2015. godine, a u kojem ona govori o tradicionalnim muzičkim instrumentima u Bosni i Hercegovini.
1: Bosna i Hercegovina je izuzetno bogata zemlja sa narodnim muzičkim instrumentima. Dakle, u našoj tradiciji pojavljuje se 59 različitih muzičkih instrumenta, koji se mogu svrstati generalno u 4 grupe, prema klasifikaciji koju su napravila 2 njemačka etnomuzikologa, Horn Bostel i Kurt Sachs. Dakle, to je jedna opće prihvaćena klasifikacija po kojoj sam ja napravila isto klasifikaciju bosansko-hercegovačkih instrumenta. Instrumenti su podijeljeni u 4 grupe, dakle, idiofone, membranofone, kordofone i aerofone. Veći broj instrumenata iz grupe idiofonih i iz grupe aerofonih se tretiraju kao naši autohtoni

0: VH Radio 1. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 26. juli 2026. godine. Na današnji dan 1847. godine oko 20.000 oslobođenih američkih crnaca proglasilo je Liberiju prvu nezavisnu republiku u Africi. Liberija znači zemlja slobodnih, a glavni grad Monrovija dobio je naziv prema prezimenu predsjednika Sjedinjenih američkih država Jamesa Monroea. 26. jula 1856. godine rođen je engleski pisac irskog porijekla George Bernard Shaw, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1925. izuzetno smio satiričar i jedan od najduhovitijih ljudi 20. vijeka. U oštrom, ali šaljivom tonu prikazivao je proturječnosti građanskog društva u Engleskoj. Pisao je i političke i ekonomske članke, držao govore i vodio dramsku i muzičku kritiku u dnevnoj štampi. U dijelima pisanim za pozorište razbijao je idole savremenog društva, žestoko im se podsmijavajući, zastarjele i nazadne konvencije i lažni moral srednje klase u religiji, etici, politici i ekonomiji. Autor je između ostalih dijela Pigmalion, Čovjek i nadčovjek, Zanat gospođe Vorn, Ljekar u nedoumici, Cezar i Kleopatra, te zbirke Tri pozorišna komada za puritance. Švicarski psihijatar Carl Gustav Jung, koji je poslije raskida sa psihoanalizom Sigmunda Freuda, čiji je bio učenik, osnovao analitičku ili kompleksnu psihologiju, rođen je na današnji dan 1875. godine. Originalno je razradio nauku o psihološkim tipovima, o introvertnim i ekstrovertnim osobama. 26. jula 1887. godine objavljen je prvi udžbenik Esperanta, vještačkog međunarodnog jezika, koji je stvorio varšavski ljekar Lazarus Ludwig Zamenhof. Knjigu je objavio pod pseudonimom Dr. Esperanto. Riječnik Esperanta sastoji se od korijena riječi, većinom uzetih iz romanskih i germanskih jezika, prefiksa i sufiksa. Sintaksa je uglavnom slovenska. Fidel Castro je 26. jula 1953. poveo ustanak protiv režima generala Batiste, kubanskog predsjednika i diktatora. Batista je na Kubi od 1933. do 1940. imao veliku vlast, iako je djelovao i sjene kroz marionetske predsjednike. Od 1940. do 1944. bio je predsjednik, a drugi put se na vlast popeo kroz puč vladavši od 1952. do 1959. Kad je izvršio puč, narodu je bilo dosta, te se pobunio. Gerila je dobila karizmatičnog vođu Fidela Castra, koji za razliku od Batiste nije imao veze s mafijom, niti podilazio interesima Sjedinjenih Američkih Država. Nakon što je srušen, Batista je pobjegao u Španiju, gdje je i umro. Egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser nacionalizirao je 26. jula 1956. godine Suetski kanal, koji je dotada bio pod kontrolom anglo-francuske kompanije. Obećao je finansijsku naknadu Velikoj Britaniji, Francuskoj i Sjedinjenim državama, ali to nije zadovoljilo London i Pariz, koji su radi zaštite ekonomskih interesa

0: BH Radio 1.
1: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O slobodi misli. Immanuel Kant, rođen 22. aprila 1724. Umro 12. februara 1804. godine. Imati hrabrost da se služiš svojim umom, to je deviza

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 26. jul. 63. godine Bob Dylan i Joan Baez nastupaju zajedno na Newport Folk Festivalu. Neki web sajtovi kažu po prvi put, ali to nije tačno. Prvi put su svirali zajedno na Monterey Folk Festivalu u Kaliforniji 18. maja prema knjizi Life on the Tracks Bob Dylan Songs Gvide Bije. 26. jula 70. Jimi Hendrix je održao posljednji nastup u rodnom Seattlu u Washingtonu na stadionu Six. Njegova američka turneja sa 32 koncerta završila je 1. augusta na Havajima. 1987. Billy Joel svira koncert u Leningradu, nakon čega ga publika nosi na ramenima. Nešto što bi bilo nemoguće nekoliko godina ranije, moguće je jer se hladni rat bliži kraju. Koncert je objavljen na LP-u pod nazivom Koncert pisano ruskim jezikom. Muzički kalendar. 26. jula 1992. frontman grupe Kiss Paul Stanley oženio je glumicu Pamelu Bowen. Stanleyjeva prva supruga podnijela je zahtjev za razvod nakon 9 godina braka. 2002. Beyoncé debituje na filmu igrajući Foxy Kleopatru u filmu Austina Powersa Gold Member. Britney Spears također se pojavljuje u ovom filmu. 26. jula 2015. na polju nedaleko od Cesene u Italiji 1000 muzičara i pjevača istovremeno sviraju pjesmu Foo Fightersa Learn to Fly snimajući video sa idejom da bend svira koncert u njihovom gradu prvi put poslije skoro 20 godina. David Grohl lično odgovara: "Vidimo se Cesene."

0: BH Radio 1.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Sveta Ana i Sveti Joakim su roditelji Marije, Majke Božije, a u katoličkoj crkvi se slave 26. jula. Prema predanju bili su pobožni, pravedni i imućni ljudi, a Marija, njihova jedinica, rodila im se već kada su bili u poodmakloj dobi. Pobožnost prema Marijinim roditeljima bila je raširena na istoku od prvih dana hrišćanstva, dok se na zapadu rasplamsala od kraja 12. vijeka. U Evropi posebno je omiljena Sveta Ana. Zazivaju je kod neplodnosti i izgubljenih stvari, a zaštitnica je majki i baka, roditelja bez djece, trudnica, domaćica, kao i Kanade, Francuske, Bretanje i Kvebeka. Svetog Joakima naročito poštuju očevi i djedovi. Svetima Joakimu i Ani zajedno su posvećene crkve u Milaševcima kod Dobretića i Drvetinama kod Bugojna u Srednjoj Bosni. Praznik Sabora Svetog Arhangela Gavrila u pravoslavnoj crkvi obilježava se 26. jula. Crkva mu daje veliki značaj i slavi ga kao blagovjesnika koji je učestvovao i najavljivao sve značajne događaje vezane za nastajanje hrišćanstva. Slavi se kao anđeo blagovjesnik zadužen za radosne ili blage vijesti i onaj koji je najavio Zahari rođenje Svetog Jovana Krstitelja, preteče Hristovu. Arhangel Gavrilo javio se Joakimu i Ani i najavio rođenje Presvete Bogorodice Marije, a potom i Presvetoj Bogorodici Mariji sa vješću da će roditi sina, Isusa Hrista. Lik anđela Gavrila najčešće se slika sa Presvetom Bogorodicom Marijom, koja prima blagovijest na carskim dverima pravoslavnih oltara koja se simbolično otvaraju tokom liturgije, jer je ovaj događaj po tradiciji i vjerovanjima otvorio put u Carstvo nebesko. Najveća i najradosnija vijest u hrišćanstvu koju je javio blagovjesnik je vijest o vaskrsenju Hristovom. Ova scena sa Arhangelom Gavrilom, kako sjedi na grobnom kamenu i pokazuje na prazan grob, najčešće se slika na pravoslavnim predstavama događaja vaskrsenja. Freska u srednjovjekovnom manastiru Mileševa, poznata kao Bijeli anđeo, jedna je od najljepših i najbolje očuvanih i proglašena je za jednu od najpoznatijih slika prošlog milenijuma. U narodu je praznik poznati kao ljetni Aranđelov dan, za koji se vezuju mnogobrojni običaji, prema kojima je onim koji poštuju vjeru tog dana zabranjen skoro svaki rad. Za ovog sveca su vezani mnogobrojni običaji. Djevojke na ovaj dan ne treba da uzimaju ručne radove u ruke, da šiju i pletu. Ali u narodu je ostalo ustaljeno vjerovanje da je ovo najbolji dan za novi početak. Svetom Arhangelu Gavrilu se mole nerotkinje jer se vjeruje da on donosi blage i lijepe vijesti.
1: Religijski kalendar. Praznici. Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro. Evropska unija odobrila 140,5 miliona eura pomoći za reforme u Bosni i Hercegovini. Požari u Španiji i Francuskoj i dalje van kontrole. U Mostaru danas 460 manifestacija skokova sa Starog mosta. Danas pretežno oblačno, moguće padavine. Evropska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava za provođenje reformi na putu ka članstvu u Uniju. Sredstva su osigurana iz instrumenta predpristupne pomoći IPA 3, a namijenjena su reformama u oblasti vladavine prava, javne uprave, održivog razvoja, saobraćaja, zaštite okoliša i energetske tranzicije. U Drvaru će danas biti upriličeno obilježavanje

0: koliko ima ove godine.
1: Mada je organska proizvodnja povrća kod nas nedovoljno razvijena, oni koji su se odlučili za nju kažu da se ipak nisu pokajali.
2: Ako si ažuran, može se jedna lijepa pata zaraditi.
1: Od doktora Zorana Brkića iz Laboratorije za bezbjednost namirnica Instituta dr. Vaso Butozan pred kraj emisije saznaćete kojim smo sve rizicima izloženi prilikom konzumacije hrane u ljetnom periodu.
3: Najrizičnije su svakako namirnice koje sadrže u sebi animalne proizvode,

Publika na ljetnoj pozornici Iliđa često je gledala i slušala Zekerija Hadžezića. Sigurni smo da su prisutni posjetioci festivalske pozornice, kao i gledaoci i slušaoci u direktnom prinosu radio televizije Sarajevo, uživali i tog 11. jula 1974. godine u revijalnom programu tradicionalne muzike uz Narodni orkestar radio televizije Sarajevo, Zekerija Hadžezić.

empatije za nepravdu koju je pretrpio. I to se zbilja može pokazati kao način doći do evo, pa i takvog oblika sreće. Ali u onom trenutku kad uspije pobijediti tu želju, tek tada zapravo spoznaje što je ova dubinska sreća. Jer tek tada spoznaje šta znači biti slobodan od tog unutarnje te prisile i izvanjskog

Manifestacije Kočićev zbor i Kočićevi dani mnogo su više od običnih kulturnih događaja. One predstavljaju simbol poštovanja prema jednom od najvećih književnika ovih prostora i važan su dio kulturnog identiteta Banja Luke, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Već decenijama Kočićev zbor okuplja ljubitelje književnosti i kulture.

nakon Zane u nastavku brišemo granice između žanrova i slušamo hitove koji su dobili novu sofisticiranu dimenziju zahvaljujući bogatim aranžmanima simfonijskog orkestra. Freestyler, rock a microphone, straight from the top of my dome. Freestyler, rock a microphone, carry on with the freestyler.

Jacksonsi su sinovi Joe i Kathy Jacksons, svi rođeni u Garyu, Indiana. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Michael i Randy. Postoje i tri sestre Jackson. Početkom 50. godina Joe Jackson je svirao gitaru u čikaškoj grupi Falcons i svesredno je pomagao muzički talenat svojih sinova, kupujući im korištene instrumente da bi mogli vježbati. Insistirao je da se svaki mora izvježbati bar na jednom od instrumenata. Tito je odlučio da moraju osnovati formalnu grupu, pa su počeli pjevati na okolnoj čikaškoj koncertnoj sceni. Zatim pobjeđuju na takmičenju mladih talenata u lokalnoj školi Roosevelt High i na još nekoliko takmičenja, pa im onda vlasnik firme Tamlama Town, Barry Gordy, nudi ugovor 68. i ubrzo se afirmišu kao najprodavaniji izvođači u istoriji ove firme. Upisali su se u istoriju 70. kao prvi muzički sastav koji je postigao da njihova prva četiri singla dostignu prvo mjesto na Billboardove top listi Hot 100, a pjesme su I Want You Back, ABC, The Love You Save i I'll Be There. Tako počinje priča o grupi Jackson's Five koja završava najuspješnijim članom Michael Jacksonom.

Bell Stars je bio ženski britanski pop-rock band osnovan 80. godine u Londonu, najpoznatiji po svom hitu Sign of the Times iz 83. kao i po obradi pjesme Aiko Aiko, koja je prvobitno objavljena 82. i koja se pojavila na soundtracku za film Rain Man, Kišni čovjek iz 88. 80. godine gitaristkinja Stella Barker i Sarah Jane Owen, saksofonistkinja Miranda Joyce, klavijaturistkinja Penny Layton i bubnjarka Judy Parsons formiraju bend uz basistkinju Leslie Shawn i glavnu vokalnu solistkinju Jeannie Matias, poznate joj kao Jeannie Bell Star. Za kratko vrijeme grupa je postala poznata širom Londona, pojavivši se na naslovnoj strani časopisa Sounds početkom 81. a ubrzo nakon toga potpisuju ugovor sa firmom Stiff Records.

Nakon udaje za Dave'a Stewarta iz grupe Eurythmics i odlaska iz ženskog trija Banana Rama, 89. Cioban Fehi se udružila s bivšom pjevačicom i autorkom Marcelom Detroit iz Los Angelesa i pod imenom Shakespeare Sisters duo je napravio dobar utisak sa debitantskim singlom Your History, stigavši do 7. mjesta britanskih top lista. Album Sacred Heart bio je dobro primljen, ali nije nadogradio njihov početni uspjeh. Nakon dvogodišnje pauze, tokom koje su obje dobile dijete, drugi album Harmonally Yours imao je čak 4 top 10 singla i dugo je boravio na prvom mjestu britanski top lista. Uslijedili su uspješni koncerti i osvajanje nekoliko nagrada, ali i fizička i duhovna premorenost i duo se razišao 93.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
4: Ritam sporta, BH Radija 1, 15 sati, 34 minuta i u iščekivanju početka manifestacije skokovi sa Starog mosta u Mostaru. Pratimo šta se dešava na stazi Hungaroring gdje se vozi 11. trka ovogodišnjeg šampionata Formule 1. U toku je 22. krug, a Oskara Pjastrija na liderskoj poziciji zamijenio je lider u generalnom plasmanu Kimi Antonelli. Vozač Mercedesa za sada ima 12 sekundi prednosti u odnosu na McLarenovog Pjastrija. Treći je Lando Norris, onaj upravo vozač koji je osvojio pol poziciju pred ovu trku, a trenutno je četvrti Max Verstappen iz Red Bulla. Dakle, 22. krug je u toku od ukupno 70 koliko će se voziti na ovoj legendarnoj stazi pokraj Budimpešte za veliku nagradu Mađarske. A kada smo kod Formule 1, jedna informacija koja svakako ide u prilog ovoj temi, a jeste da je zvaničnici Formule 1 su objavili da će staza Sepang u Maleziji biti domaćin zamjenske trke za veliku nagradu Bahreina 4. oktobra. U saopštenju objavljenom upravo tokom velike nagrade Mađarske danas, Formula 1 u vlasništvu Liberty Media navela je da će se trka zvanično zvati velika nagrada Bahreina Gulf Era u Maleziji. Redovna trka, velika nagrada Bahreina koja je trebalo da se održi u aprilu je, podsjetimo, otkazana kao i ona u Saudijskoj Arabiji, tačnije u Džedi, zbog bezbjednosne situacije na Bliskom istoku. Uključivanje Sepanga u kalendar šampionata ponovo će obuhvatiti 23 trke, mada se još uvijek spekuliše da li će posljednje dvije akcije sezone biti održane u Kataru i Abu Dhabiju. A trka u Maleziji na stazi koja je posljednji put bila domaćin Formule 1 2017. godine bit će uvrštena u kalendar između velike nagrade Azerbejdžana 26. septembra i velike nagrade Singapura 11. oktobra. U toku je dakle sada već 23. krug i dalje Kimi Antonelli, vozač Mercedesa, na liderskoj poziciji, nešto više od 10 sekundi prednosti u odnosu na Oskara Pjastrija. U nastavku govorimo o fudbalu prethodnih dana i dalje se, tako reći, evociraju one najvažnije uspomene, odnosno dešavanja sa minulog mundijala koji je od 11. juna do 19. jula održan u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Za nas važan zbog nastupa bosansko-hercegovačke reprezentacije koja je, podsjetimo, eliminisana u

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Ulazimo u finiš prvog sata druženja kroz Ritam Sporta BH Radija 1 u 15 sati i 48 minuta. Izveštaj sa staze Hungaroring gdje se vozi trka Formula 1 za veliku nagradu Mađarske. U toku je 31. od ukupno 70 krugova. Oskar Pjastri lider ispred Landa Norisa iz McLarena također, te Maxa Verstappena iz Red Bulla. Ovaj kraj prvog sata druženja u Ritmu Sporta za 26. julski dan napravit ćemo osvrt na fudbalska dešavanja, tačnije prije tri dana odigrani su i prvi susreti drugog pretkola konferencijske lige. Tri kluba iz Bosne i Hercegovine učestvuju u ovom takmičenju. U pitanju su naravno Borac, Velež i ekipa Zrinskog. Oni su prošli dalje, a kada su u pitanju rezultati na gostovanjima, Zrinski poražen na dalekom gostovanju u Islandu u prvoj utakmici od ekipe Valura rezultatom 1:0, što je naravno aktivan rezultat pred revanš u Mostaru koji će se igrati. Borac bio ubjedljiv protiv moldavskog Petrokuba na gradskom stadionu u Banja Luci, rezultat 3:0 za ekipu Vinka Marinovića koja je praktično već napravila iskorak ka tom trećem pretkolu konferencijske lige. I naravno ono što je preostali klub u ovoj fazi jeste Velež koji je također na gostovanju poražen minimalno kao i Zrinski, gradski rival. Dunajska Streda iz Slovačke bila je bolja 1:0 i to je aktivan rezultat pred duel naredne sedmice koji se igra na stadionu Rođeni u Mostaru. A kada su u pitanju domaća fudbalska prvenstva, do početka Vevin lige ostalo je još, ali pratimo naravno šta se dešava u regionalnim fudbalskim ligama. U srbijanskoj Mozarbet Super ligi u 19 sati Crvena Zvezda Vojvodina, derbi susret ovog kola. Od 20 sati 30 minuta Mladost Novi Pazar, od 21 igraće Mačva i Partizan. Slovenija Bravo Nafta od 18 se sastoji, od 20 sati 15 minuta duel Koper Radomlje. U 15 sati i 50 minuta, tačnije, odjavit ćemo se za ovaj dio druženja kroz Ritam Sporta. Već u 16 očekuje vas dnevnik BH Radio 1, najvažnije vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga rubrika Sport Plus, a onda se kroz Ritam Sporta selimo do Mostara gdje nas očekuje naša reporterska ekipa koja će pratiti 460. po redu tradicionalne skokove sa starog mosta u Mostaru. Sa vama ton realizator Jasmin Pavlović, ja sam Sandro Limić, vi ne mijenjate frekvenciju, družimo se nakon ovih rubrika, dakle centralnog dnevnika Radija Bosne i Hercegovine i rubrike Sport Plus.

0: pozicija, broj 14.
1: Banjalučki band Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji

0: Pozicija broj 12.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why.

0: pozicija broj 11.
1: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolaze iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: pozicija broj 8.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: pozicija broj 6.
1: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio singl i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: pozicija broj 2.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme, aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihođić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, single se zove Vrati mi ljubav.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

To je bila Old Technology, numera sa Worst Girl in America, trećeg po redu studijskog izdanja američke pjevačice Slater. Objavljen je 27. marta preko izdavačke kuće Columbia Records i sadrži 42 minuta muzike raspoređene u 14 numera. LP je inspirisan autoričinim odrastanjem u St. Louisu i likovima iz njene adolescencije, a sama Slater ga naziva portretom žene sa Srednjeg Zapada. Teško se može smjestiti u jedan određeni žanrovski okvir jer je u pitanju velika mješavina popa, elektropopa, industrijala, panka, new metala i hyperpopa. Album je dobio široko priznanje nakon izlaska sa pohvalama za produkciju, stilski raspon, koheziju i Slaterinu vokalnu izvedbu, te je već u prvoj sedmici nakon objave prodan u više od 27.000 primjeraka. Debitirao je na 22. mjestu američke Billboard 200 ljestvice, ali i na vrhu Top Dance liste, što ga trenutno čini najuspješnijim izdanjem mlade kantautorice. Preslušavamo Worst Girl in America, novi LP američke pjevačice Slater. Slijede tri numere, Crank, Gas Station i Yes God.

Upravo smo čuli Unknown Lovers, pjesmu sa Worst Girl in America posljednjeg izdanja američke pop zvijezde Slater. Catherine Grace Garner karijeru je počela 2019. godine samostalno objavljujući pjesme putem SoundClouda. Debi album Troubled Paradise podijeljen je sa javnošću preko nezavisne izdavačke kuće Fader Label juna 2021. a njen drugi studijski album Starfucker izašao je u septembru 2023. Umjetničko ime Slater svojevrsna je posveta filmu Dazed and Confused, kod nas prevedenog kao Munjeni i zbunjeni. Naime, Catherine je iz spomenutog filmskog ostvarenja iz 1993. godine odabrala prezime lika Rona Slatera, ali je na kraju bila primorana dodati slovo Y i to čak 3 puta jer su željena korisnička imena na Instagramu bila zauzeta. U svojoj karijeri ugledala se na mnoge poznate osobe iz svijeta muzike, među kojima se ističe trio Britney Spears, Lady Gaga i Kesha. Obožavateljica je horora, ikona je LGBTQ+ zajednice, te velika zagovornica kontrole oružja. Zanimljivo, sve pjesme njenog posljednjeg izdanja, Worst Girl in America, dobile su prigodne videospotove, a režiju za njih potpisuje upravo Slater. U nastavku se vraćamo navedenom albumu i slušamo Old Flings, I'm Actually Kinda Famous i Saint Loser.

Ovo je emisija Vintage Rock Show BH Radija 1. U povremenoj rubrici Cover ili obrade slušamo Nothing Else Matters, prvo u originalnoj verziji grupe Metallica iz 1991. a potom i verziju Miley Cyrus.